0: hun se ehum etu no wan kekem se obronsam de bayi wokɔ no ho
1: kem ba se
0: eno mu se ye bre yi etu hun
1: oh
0: till